من هکت اتسمای فکر دت یفه فایس ایش نی سوی دری لیتر اف یه بوم یه وات اون دن نخ می دت مخ ما یتس سوی ما دی شتون میدخس فرسه